Sam Fender och Olivia Dean med Rain Me In. 8:08, tisdagsmorgon 11 augusti. God morgon, mitt namn är Rogvi och i morgonshow idag så jag har egentligen det så det jag har brukt gårdagen till och kvällen och egentligen tidig morgon för med ett tryckte på live här. Det är och sparkla. Det är det mitt nya projekt i källaren. Jag har fått fixa det elektriska, det kunde jag inte själv, jag måste ge hjälp till. Det är ju sån det, men allt det andra med att lägga ständare, isolera, gipsa, måla och ta lydböjler och lydplankor och allt möjligt upp i taget, gipsa taget, det är gjort. Nu enstår det två ting, det är att sparkla allt så jag ska måla, eller tre ting jag egentligen sparkla måla och så lägga golv till slut. Alltså golvet det ska jag, det har jag inte gjort för men det ska jag klara via ChatGPT och YouTube och sånt. Men att sparkla har jag hört att det är visst världens värsta ting att göra. Alla jag snackar med, för jag har aldrig sparkla, jag har sparkla lite hål i väggen för. Men att sparkla hela källarstua som jag nu ska göra, det är visst det är som att lösa bröckdelar och som Einsteins ett regnestycke eller ett eller annat. Det går liksom inte an. Och jag tror det. Men jag sökte lite på det och det ser ut att det är en jobb att sparkla. Men vi får bara kasta oss upp i det. Det är det mine dager går til. Her i morgenshowet så er det også travelt. Vi skal få besøk fra Fredrik Fornes. Vi skal snakke om Boeing. Eller Boeing. Alt utifra hvordan du uttaler det. Det er den her fotballserien som jeg vokste opp med. Fantastisk at det er tilbake en Fredrik Fornes og spissen for det. Vi skal få besøk fra Lydia Petersen som skal representere Norge i Miss Elite Global. Eller Miss Global Elite. Hun er tidligere Miss Norway-deltaker, og vi skal få besøk fra Espen Torstenbø, Norges beste sangskriver. Han stikker innom med ny låt, så det blir travelt og gøy i dag. Håper du har hatt en fin mandag, fin natt, og er klar for nye tag.

Det ble to gull på Norge I går. Det ble gull på 4x400 meter stafett, mix, to jenter, to gutter. Og det var mest gjort på forhånd av det at Henriette Jæger fikk pinnen I siste etappe, mest I tett. Då hade jag vunnit. Ja, då var jag säker för det var ingen I den etappen så var I närheten av Henriette Jæger sin kapacitet på 400 meter flatt. Och guld, det blev det alltså och därmed är man allerede I två guld på första dag. Og nå fortsetter EM I dag. De håper på 4-5 guldmedaljer. Vi har mange på lager her. Jeg gleder meg til Guttomsen jeg på I stav. Men det flere. Det kan bli veldig gildt mesterskap. Sist, da tok vi 5 medaljer I EM. Kan vi klare 5 gull I år? Litt skuffende var det med for eksempel herrene sitt, hva det heter nå, sleggekast. Men der tok damen revansje og skal kaste finale I kveld.

Ja, Sisam sänger Ed Sheeran. Klockan strax 2. Nyheter får vi med oss på toppen av en ny timme strax. Och så är detta här Kelly Clarkson.

0: låta heter Risk It All och du hører på ettermiddagsrushet den här tisdagen.
1: Med besök ifrån Fredrik Fornes som nu startar Boyenklubben igen, fotbollsmagasinet som härjar på 80- och 90-talet. Men Fredrik, du är också aktuell med andra ting. Bok ska du släppa, men inte så länge, så har du show. Bok, och kan vi starta med?
2: Ja, den kommer runt 28 augusti, ska jag över till Oslo och signera alla förhandsbeställda böcker, så det blir väldigt stas.
1: Så den är färdig, nu väntar du egentligen bara på att den ska släppas?
2: Ja, nu är det här arbetet gjort. Jag har ju samlat in genom mina sociala medier, och jag skriver mer om arbetsliv, då. Det är egentligen det som är nischen min. Så har jag ju samlat in historier från arbetslivet i många år nu. Så den har jag satt i system, kategoriserat det, och ger en slags ufiltrerad rapport från norsk arbetsliv med massor av rare, morsomme och chockerande historier från hur stå egentligen där ute.
1: Hur ser det för en journalist? Alltså, nu är du vant med att skriva, men hur ser det att bara komma med egna betraktningar?
2: Nej, det har varit ett massivt arbete. Alltså. Jag har ju skrivit ett par böcker för om detta är den vanskeligaste. För det är så mycket, och du ska på en måte koga. Jag prøver jo liksom att ge ett bild på hela norsk arbetsliv, och det att göra det i en bokformat, det är inte lätt som ska koka ting ner. Så det har varit väldigt krävande, men jag føler jeg sitter igen med 10 problemställningar som jag belyser, som jag brygger lite allvar och lite humor som folk känner igen från kanalen mina. Til å belyse, så jeg er forberedt på at det blir debatt og kanskje noen kritikk, det er jeg også forberedt på, så det blir spennende å se når folk skal få lese da, disse historiene selv. Det blir på mange måter første gangen jeg åpner innboksen min for det norske folk, så får folk lese selv historien jeg får hver uke.
1: Hva boklag er det, og hva tid kommer man i butikken?
2: Jeg gir den ut på eget forlag, så det gjør jo at det er ekstra spennende og litt mer jobb enn gjennom forlag da, men jeg tenker det måten jeg gitt bøker på i 2026, synes den forlagsmodellen, den kunne jeg snakke en annen time om, for den er ikke så bra for forfattere, men nei, så 28. august, da blir første gang jeg ser den fysisk selv, skal jeg reise over til Oslo og signere, så det blir en merkedag.
1: Tøft. Og så har du show. Og det er ikke så lenge til, det er jo en liten turné du skal ha over norske land og ha showet ditt. Du liker å ha ting å gjøre.
2: Ja, tydeligvis så liker jeg å fylle dagene mine med et eller annet. Ja, det blir også veldig, veldig spennende, og det er jo helt nytt for meg. Jeg lever jo på å holde foredrag, så jeg reiser jo mye rundt og står på scener og så videre, men der er jo humor bare en liten touch og en liten bonus på en måte, mens nå skal jeg jo prøve å få folk til å le en hel time, og det kjennes ganske skummelt, men det blir en kul opplevelse, og ja, utfordrende, men veldig kjekt, tror jeg.
1: Det er Rune Berger Lampefeber som står bak, eller?
2: Det var han som pushet meg til å gjøre dette her. Jeg tror ikke jeg hadde tørt uten at han kom på banen, så det ble veldig, veldig interessant. Jeg, som sagt, har ikke gjort det før, men jeg har jo flinke folk med meg, og Marlene Stavrum på regi, så nå sitter jeg og finskriver på manus, og ja, det var egentlig godt du fikk meg opp tidlig i dag, for jeg har litt manus jeg må gjøre ferdig.
1: 24. oktober på selveste Stavanger Konserthus, der du skal ha, det er vel avsluttende showet for denne gang, i hvert fall. Da er du vel i Oslo, i Bodø og Bergen før det.
2: Ja, begynner i Bergen, og så skal jeg være i Oslo, ja, så Kuppelhallen ble jo ekstra spesielt selvfølgelig på hjemmebane, men det ene show er jo nesten utstolkt, så det er jo
1: fantastisk.
2: Det er helt utroligt å stå for nesten 1000 mann, og det verste er jo at mor mi og naboen skal sitte der, det
1: ja, ikke det verste,
2: jo,
1: det
2: er folk du kjenner, ja, jeg kan heller ha 10.000 i salen som jeg ikke kjenner, men jeg vet at naboer og barndomskompiser og sånn sitter der, det blir tøft.
1: Det er sikkert veldig bra. Men jeg gleder oss veldig, det er mye å glede seg til. Boyenklubben anslått til å komme i 2020. Det vet jeg at det er flere lyttere som gleder seg veldig til, og så gleder vi oss både til bok og show, Fredrik. Du får jobbe litt med manuset, så sier jeg tusen takk for besøket.
2: Selv takk.

0: Velkommen til Motorsenter Norway, der ekselappen bytter ut med reisingbaner og kaffepauser, og det blir til gode minner for livet. Her kan du få kjøre dere eventbiler på Norges nyeste reisingbane, eller hvorfor ikke en tur gjennom Jarmo i Offroden. Alt for små team på 4 personer til store firmaer fester på 100 personer. Trenger du møte og faglig påfyll først? Ingen problem med konferanserommet med prosjekter som står klar. Trenger du mat? Ingen problem, vi fikser det. Så dropp kjedelig teambuilding, gi gjengene opplevelse de aldri glemmer. Motorsenter Norway, teambuilding de kjenner på kroppen og ler av lenge etterpå.
1: Hei, Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
2: Ja, hallo.
3: Ja, hej där, cowboy, du. Ska du på den stora countryfestivalen eller?
2: Är det där Kribla och en sportningsspelle? 21 och 22 august?
3: Ja, visst är det det för. På tusen.
2: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
3: också. Ja, och så är det streetfood från Forthausen, där är Fusion Taco.
2: Ja, jag går direkt in på storhaugcountryfest.no och beställer festivalpass.
3: Och du hade inte gidda beställt ett med god.
2: Klart det.
3: Och tack ska du ha. Vi snackas.
2: Ja.
4: Hei, jeg heter Kristoffer, og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.